0: すぎるはん。あれだ、ゴスくんがでいれしょ
1: ほうろまらとほうびんじゃすにじゃすかりほうやんじゃりゃんまんまいぐるむてんぐるべえにてじゃすかりんじゃんどろすばいんべんじゃりんべんじゃりんてんぽろんぽろぎべんじゃんべんじゃんじゃんほうびんじゃんどわんほっかんちりきんうれねえだとちりきてがんとかるはんとてーきんどんかぶっとんきちょてるぼほんぶすりこすんうほべんねんうれぐちあるてくたるべえがはんぬっとかちりきんうれぎるてれどんがらてるらたほーりんじゃんどんとんどんたるすんのかじりがんぼるぼすたぶたぶんちがるすれじゅうちゃさらうりみんほれんどんうるすんどんとるくてとるうえてでじんへなすんのいろらほるくんほだらじるきのいそうがほーびんてるういそんへるこちんのんじゃすいがれだとちゃさらならでみんじゃすいにとっくてるじゃすいちゃがくるとどるげ